Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et ab peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, crixis di apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas in secula.